E tātā e whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tātā e tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ke te wāhi ngaro mō na manaakitanga ko tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga mai, rātou ko hinga atu haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmama. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te taunei e huri, huri noa i a Aotearoa, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto I ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake, a te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā tēnā rā koutou katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki wei nei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei o tira. Ka hono mai rātou I a te ata, Ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei ata kia tīmata au ki te Waipounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu SM. Tēnā ko hono mai, nā reira e mihi ana, mōrena. Kei pōneke ko te upoko o te ika, tēnā koutou, nei te mihi. Kei te papa I ongoia ko Kia Ora FM, Kia Ora kia koutou mō te tautoko mai. Kei Whanganui ko Awa FM tēnā ko hono mai e mihi ana mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri ko te reo irirangi o ngā tika hunganu mōrena kia koutou nei te mihi. Kei Ngā Motu ko te korimako o Taranaki tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei Rua Tōria ko te reo irirangi o ngā tiporau mōrena kia koutou tēnā koutou te tautoko mai. Hei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai. Hei Rotorua ko Te Aroa FM, no reira e mihi ana kia koutou mōrena. Hei Kirikiriroa Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana tēnā koutou. Hei Whangārei ko Ngā Tihine FM, tēnā e mihi ana tēnā koutou te tautoko mai. Hei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā, no reira mōrena kia koutou e mihi ana. Hei Whakakapi ake kei Kaitāia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka pakuhua tia mai. Nei rā, te mihi nui te mihi aroha, mō koutou I hono mai o tira, mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tūmū ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kaipāpāoho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rāmere rānei. Te tekau mātahi, te tekau mātahi o hepetema o mahuru rānei e hoa mā. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou. Katoa koutou, ko hono mai koutou, e whakarongo mai ana tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira meki mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata te rā ia, e tahi kōrero kauhau, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei, I tēnei ata, E wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e motu ai. Nō reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie. Mōrena. Mōrena.

He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: kore e, tae, e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Ko te wā ināenei I tai pari, tai timu, ko te 20 miniti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira e hoa māko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi ake, ko tēnei rangi I runga I tō tātou maramataka Māori. He paraere tēnei, he rā mere rānei te tekau mātahi, o he petema o mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa, I runga I tō tātou maramataka Māori, ko whiro. Ko whiro, ara, ko te marama hou. Ko te marama hou. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te ramatuna, mō te mahi ramatuna noiho. Mō te hītuna, koina noiho. Nā te mea ko te pūngao a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira pai kē hei whakatā, pai kē hei okioki, pai kē hei tiaki koe I tōu anō wairua, pai kē kia noho tahi koe, noho tata koe ki tōu anō whānau ki o hoa rānei, whakaaroaro ai, whakamahere ai I tō apopo rānei. Nā reira e hoa māku ia ena, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero o tēnei rā. Anā, hei pānui anō mā koutou. Pēnā kare koutou I rongo, I tērā tūrangi, I tūai tētai I hui, I tūranga nui ākiwa. Anā, I reira, tērā kaitoranga pū Māori a Shane Jones. Anā, I reira, I tūai tētai kuia, me te whakahē I aia, te tohe, te poro tehi. Ki tētahi mō tea tea, me ana kupu kōrero. Nā reira, e mihi anau ki te kuiara. Ko whaia Sharon Campbell, tērā. Ai, nā reira, e mihi ana ki tana kaha. A hoi anō, Ko te urupare, ko te whakautu a Shane Jones I te rānei. Anā, e ai ki a ki aia, e ai ki aia, ka mea mai ia, ka tau mai te kuiara. Pērā i te karoro, ka tau mai ka tiko ka rere, pōkokohua tana kōrero pēnā mō te kuia, pōkokohua tērā tangata. Kari e pakurata ki tērā tangata e hoa mā, kia Shane Jones. Anā te mea hoki, ka tere hoki, ka tere whakaroi ki tana mahi he, ara, I aia I roto, e noho ane I roto I tētai hōtera, ka whakamahia e ia, tana kāri mahi, hei utu I tana mātaki, I te Blue Movies, au we,

0: makoutou. A, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei e tae ai, marunga, te taupānga, e kia nei ko whare kōrero. Nā reira tēnā e homa, pakarongo mai rā, ki ngā hokinga, mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
2: E te iwi o te whānau, hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai, te tai oku pāpā, no runga i te motu tere o matakana. Arā, ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, Uncle, kia ora.
3: Ko te rau, tēnā, tēnā koe, tēnā rā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrera. Mihi atu, kia koe kia koutou kato, ai.
2: Ai, tuatahi rā, tēnā rau atu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai kia au, mō enei kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa tīmatanga mā tāua. I te rā taite, i tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi i tō tātou marae o Tūranga Wāwai. Kei tautoko anō i te koro neihana tuarua a tō tātou areki nui a Queenie Ngāwai hono i te pō. Nō reira kōrero mai, anko, o pāpiro, o whakaro, ai.
3: Ai, tēnā koe i haere atu tātou hai moana, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkenga, Taiakera, ki tērā o ngā pōhiri te hapa aswa ne, kia mātou, te mea hoki nāina kua ki te ata i haere tia te pōhiri tuatai, ki te motu. Ai, kia mātou taitanga tu ki reira, ana ko mātou, ko mātātua whānui tonu, ko ngaitahu, ko ngā puhinui tonu, ko mātou ka me kauru i tōtu e te ranga pōhiri, engari, ai, he ahuare reke, engari, he hoa whātekautau iau i haere tia, haere tia ana ki aua kaupapa, me pene o ki te kōrero ia, nā ia kinginga, ia kuinika, ka rereke haere wārata nei, haere ngā ki taua kaupapa ko tēnei, anā ko he rereke anō ki au. Engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui, ko te kaupapa ko te kawe mate o ngā mate o te moana. Oeno, tai pai mata o te moana, taketake atu a tātou nei mate ki te... Ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto, ne? Ki runga kia tūranga waiwai, kei ro wharenui o mahi nārangi, ai. Oino, tā aua kaupapa no, haere tia me ngā kōrero e pāna ki ngā mate o tēnā. Tai pai mātou, o tī pai, ka hoki mai tātou ki te kāinga. Ai.
2: Ana, i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei.
3: Ai.
2: Ahoi anō, ko tētahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te mahara au, i tērā tau, i tērā atu tau rā nei, i te koro nei hana. Ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri tuatahi, te pōhiri kotahi o te rā.
3: Ai.
2: Tērā pia narungi tēnā mea, i taua wā, nui rahi ke te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rai.
3: Mai.
2: Nā rei, koina pia i pakawehengia kia rua ke ngā pōhiri. Ai, tēnā pia. Ai.
3: Koina ke, kia nei au ai, me i tai ai, tātou koto i te pōhiri. Te pōhiri a kato te wākotahi, hoa. Pango hiatau te Tūranga Waiwai, te ahua o te nuinga o te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātunei kuini ariki. Ai.
2: Ana, i āku i reira, i tō tātou ariki nui e tuatu ana ki te tuku i tana kaupau, e ahanga kaupapa nui, kei roto i tana kaupau ki te iwi.
3: E kwa, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa te meho ki e hinga te tehi o mātou te kāinga nei, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea i whakaro anei au ko tāna tū hei kuini mo te rangatahi, hei kuini mo te rauora. I whai atu e rau ngā koroko te rauora e maha ngā tū mō māhuatanga kai roto i tērā o ngā kaupapa nē te rauora. Te rauora e tangata hekia hoki mai tato i te iwi Māori kia whaiwhai ake wā tātou nei tino ranga tiratanga nē. I ruang ki wā tātou nei whene koeira te tehe o ngā mea. Ko tīmatai te whakaogi mai ngā whenua i te kōrero tāwhi au nē. Riro whenu hoki whenua mai. Tenei o ngā iwi ko tauera o ngā. Era o ngā kaupapa ki a rātou, anā kiau nei, koeira te tehi o ngā kauhau, roti ngā kauhau o te kuini nei, kia te whakaru, kia whakakotahi ai tātou, kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori.

0: Koina taku e, e ki te atu e rongo atu I rata wera o ngā kōrero. Ai, Mr. Tune mai, me te kahangia ngā rangapahi, mohi o tia tātou, kai te ai a rātou te ao, kai te hare mai. Engari, taku ki tēnā, koe mahua mai tātou ngā kraua, ngā kuia. Haere kotahi ai tātou, ai.
1: Ka pai, anko. Ana, tēnā kōrero mai mō I rongo au I ngā wero, a tuku roirangi Morgan ki ngā kaito rangapu. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
0: Tika tonu te reo o tuku, tukua kaha ki ngā memo ngā paremata. Ahakoa he Māori, ahakoa he Pāke, ahakoa iwi ke. Me whakakahangia te reo ki a rātou he kau mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangasido o tēnei whenua. O te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei takekato, o te tō tātou nei. I wanginei wā tātou na iwi ko tātou ngā tangata whenua, kau e ware ware. Koe na tāna mea, koe tāna wero, I tāu tāna wero e, koe koutou te whakahoki mai te aukati. E wa ngā ture kua, ko whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, we rātu mea ne, pokoku a rātau eha.
1: Ai. Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaito rangapu, e tika ana kia me kōrero tāua mō tērā kaito rangapu a Shane Jones, me tāna tū I tūranga nui ākiwa, me tāna pakahē, I pakahēngia ia e taua kuera e Fire Sharon.
0: Ai,
1: ahoe anō ko tā Fire Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia mō āna mokupuna.
0: Engari ka tonu, I whakatakatakahia ngā te mano te kuere, mohia pai ana u taua kuia. I te wā iau I noho mai I roto ia Waikato, e mohia pai ana, tērā tā ki te whakato o hea, e taha ki tūhoe, te tā ana, te inoona ku, hioke atu nā ki I roto ia tūne. E kuia tino kaha mō te whai atu hea ngā tikanga o tāua, kia kau e patungia tāua wera o ngā kuia, e rawe hoki te kuia ana. Ai, koia te tahi ngā I te... Haere rauna whakatohea ki te koreki wa ngā iwi I roto iwi ke, koea te tehe whakahengi a rātou. Utaua kuia ai ko Sharon Campbell tāna iwa, he awa kahatua wahine. Kahatua wahine ki tū te whawhai ngā whawhai o tāo te iwi Māori. Ai, koea tēnā.
1: Ka pai pai, Sharon. Ka pai, ki kaupapa ki atu. Ana kua pakaitia te koti ki te wahapu o Tauranga Moana, ara kia pakatūkino tia rātou I tō tātou Moana. Engari o whakau.
0: Ai, pokoko a kaihama uti I rau, e moenei au te wā e tūmātou ki whanero, ki te tuku ngā kōrero ki a rātou, e hoi mohi anu te kitau I rā rātou e noho kairoto e runga wā rātou nei tūri e maumo te wā tahara mai kone ki te kōrero ki a rātou, kua tik tonu wā rātou nei pauaka.
1: Ai, kua tik ke, ai,
0: kua tik ke wā rātou nei pauaka. Me atu, pai kare te maumua, te o te ngāke, ai, ana ko tau, te ai tanga ki a rātou, ko whakaia ki a rātou, kia mahi a tonu ngā, engari kare kua mutu tau, kaupapa kia mātou te moana, kia mātou hoki o te kāinga ne, kare kua mutu, ka whawhai tonu, pakaru hamuti, ewa, pakaru te hamuti, kia whawhai ki a rātou, ai. Pera te hoke te kore ki a Sharon, kai te whawhai pakuru hamuti mō watatane mokobuna.
1: Āna, tika rawa atu te papai rā. Ai, tika tonu koe, ka papai tonu a Ngāti Kuku, a Ngaitu Kairangi, kore e tā.
0: Arohana ki a rātou, ki a Ngāti Kuku ki Ngaitu Kairangi, te me hoki. Hō, me, ko ara I rātou I wata waratau rā marai. I te mahi o I te whakaanuitanga o tau o te port, ai. Ko ara ai atu rā te ahuatanga o tērā o ngā marae, ai. Engari me atu I koro au māwatai kua te heo rātou tāua, tātou tahi, e hoa, kaue neke,
1: kaue
0: hoa māwabu. Kaue neke kautou I reira tau a marae, e mua noatu I te tūtanga o tau a wapu.
1: Ana, kua kaha ki te au I rungi I te pukamata, I rungi I te Facebook. Etahi kōrero e rere ana, e pāna ki tēnei o ngā kaupapa, ki te port expansion. Ahoe anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia. Kari te tino pai, ka pohe e rātou, oh, nā Ngāti Kuku, I raru ai, I mea ai.
0: Ai.
1: Au e taukiri e. Engari ai, hei aha te aro ki au a kōrero a.
0: Tika tonu, ai.
1: Ka pai, hei kaupapa whakamutunga mā tāua I tēnei wā. Kia kore ro taiwa mō Mauau. Naronga no I te āhuatanga ko horo anō tētahi wāhanga whenua o Mauau. Engari kōrero mai.
0: Waiho kia whakata. Waiho tau tīpuna kia whakata. Ki te au mai tēnei taha o tātau ki pane pane. Te te au te aroha tonu, te aroha te tū o tau tō tātunei tīpuna kia hau. A kia mātou te kainga nei, whakangā e koro whakangā, a I te me hoki, ko tātou wena hoki, piki ati runga ki te mahunga, ki te pane, ki te upoko, te tīpurana, takahia tāna mea, tāna upoko, karehe pai tērā ahuatanga kia. Ai, I te wai au I piki atu ki te maunga, kāre au I tai atu ki tāna upoko. I roto I te kore tipu au, I tipu te nui o tātou I roto I tēnei kōrero. Kau e takahia te mana, te mea, te takahia, te upoko, te mātenga o te mea, o te tipu na, ko tērā te mea nui takahia tāna mana. Ai, koera tāku, kau e piki atu ki tāna tihi. Ai.
1: Kā pai, anko. Tēnā rau atu koe, mōu I pakai mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō e nei o kāpapa, engari e mihi nui atu ana.
0: Ia koe hoki e mihi atu ki te, ki ngā karau, ki ngā kuia, ki te whakarongwana mai ki tēnei o ngā kōrero, e mihi atu kia rātou kato, ara kia tātou kato. Ngā mea, kō ai atu, te whakarongo ki tēnei o ngā kōrero, e mihi kau ake kia koutou. Ai.
1: Ka pai, mauri ora anko, ngā mihi, hei konei.
0: Tēnā koe, ai.
2: Nei rā ngā pito kōrero o Taipari Taitimu. Āheiha!
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Kei te pakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. I tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Matua tame te rangi no ngā puhi me Ngāti Whātua no hoki. He kai pāpā oho hākina kina ia o mua. I te ata nei ka kōrero māua mō ngā mahi hākina kina noreira e matua tame a tēnā rā koe o ki maira. Kia ora.
3: Tēnā koe me te kaupapako whakaritea nei e kara.
1: Ka pai, tuatahi rā ngā mihi nui kia koe mō tō whakai mai. Hei, kaupapa timatanga mā tāua ko te whutupōro riki, ko te NRL. Kia timata tāua ki ngā tamatoa. Na, hei tēnei rā horoi nei. Ko te whiringa pānui tuatahi ki ngā aihe, mākua ki ake ko ngā aihe. Ai, ka tū ki te kāinga nei, engari, ai. O whakaro I te tuatahi ki tērā tākoro e etu nei.
3: He wewe ki te karanga e ka huri pēhea nā te mea. E nana ki te kapa nei. Ka mutu kua puta e tahi pūkenga. O te kapa I roto I ngā whiringa whānui nei rā I tō rātou āhu I tō rātou kaue I tēnei putanga me te mea nei whānui te nana kia ue tahi o ngā mātanga kei roto I tau a kapana mai I te haika ki tō rātou tū whāngai hoki a te uri o ngā rauru nei a Kauri Nikorima Me te whakaaroa ke pēa, he tino whāinga o rātou kia hinga. A te kapa o ngā tamoto, e harai te mea e ahahoki. Tu ātū ko te putanga o te takawainga nei Herbie Farnsworth.
1: Ai.
3: Anui te kakama o tērā momo me te mea nei. I tēnei tau, I tino ki te ana tōna pekinga runga I te pautama. Ana, ko tae ki e rā tūranga, tiro hea I pēa ia mo te kapa o Ahitainia.
1: Tika.
3: Ko ai kā tuhu, ko ai kā mohi. O rangi, me te mea nei ko te wahanga nui pēa, ko te haruru o te papatākaro I ana, I te putanga o te kapa tamatoa nei. O te ahiai, te pō, te rāhoro I ke mai nei e kara.
1: Nā reira, taku whakarongo ake ki a koe, te ahua nei, me tūpato. Ai, mea tahaere ngā tamato I tēnei rāhoro I nei.
3: Ai, ahua ki te tātou I wetahi o ngā wā, e pene ake pe I kārangirangi noiho. I te tākoro mutinga nei. I kona ka, e wā. E tika kia nā, kia marama, I ngā momo ngā tangata i a Kiboyevichina, te tāroaroa haikara a Tom. Mm.
1: Mm.
3: E rangi, tēma, taika tukuna kia oma? O, oh, nā, i ki te tātou i tērā āhua, kia tūpato kei horano te tahi nanakia, te tūranga haika a mō, e hane inara na tana ingoa, koroke mangu manguna, nanakia.
1: Mm.
3: Pida.
1: Ai.
3: Pida, nā, e āhuri te ano e kawetukuna kia, e kia rapu rapu horahi hei o mga mōna, take ina puta, mahi nui ka mau. Nā, ai, te pērāna te whakaro e, paike pēr tā rātou, hoki ano ki ngā rautaki i ki te ake nei, e kia tau te tīmatanga mutuno. Te anga mai muri e hoa e uaua mō rātou ki tāku mātaku tenu.
1: Te karawa atu. Ana, kua rongo ai i te whakapae o etahi, e me ana i te titiro whakamua ke, tātou, ki tēnei wiki, i te rāwiki. Engari, ko te mea hoki i kia haunei, i tai mai a meni, me tā rātou rautaki. Ara, kia whakararua i ngā tamatoa. Nā runga anake i te mea, karekau a Manly i roto i ngā whiringa whaiti, nā reira, ai, karekau he take kia rātou, ana, nā pena i pena, kia au.
3: Ai, ko ia tonu tēnā o te pakaaro e kōrero hi anei. Ko mutu te wahanga o ngā whiringa whānui, nā rā ko tai ki te e pukake i nei tākaro o ngā whiringa whaiti e kōrero hi anei. Pai ki te waiho, te tākaro o te rāwiki ki reira. Ki reira, anā, tā parā i te hurahi atu i tēnei wā. Me te mea nei, kia tūpato i ngā mahi nanakia nei, i kite tātou i wetahi wāhanga pēr o te tākarora i ana te wā i kumea, i kumekumea i ngā poraka, i ara i ai ngā huarahi oma i ngā mahi ai Manly. Nā, he kuna te wāhanga hei pakariterite, me pēhea e kōrero e ki ngā kaiwawao, e mahi tūturu tērā, mātō rātou kaihautū, mātō rātou pautātaki a James.
1: James, ai, kōra.
3: Me te mene e orekau e take i peke i hurie i wetahi ki te tohutohu tāngata. Hana, kei kona ngā momo tango ahua, e hoa, kīpai te tākaro i enei rangi i wera āhua. E mea pai ki au, e hara hoki te karo i te tākaro. Ahoina, e pērāna ngā whakaaro ki au e tipene.
1: Ka pai. Nā, kua i mea mai taku hoa mahi a hauturu, kua rongo a hauturu i runga i te aka kumara, a tērā pia ka mahia e ngā tamotoa taua hakarai i tēnei rāhoroi. Engari, ko taku pātai ki a koe e matua tame, ke o ngā whakaaro? Hei āhia, te wā tika, mahi ai te haka nei.
3: O, kia au i hangaia mō te wāhanga ki ngā tākaro e hāpai ana, e hiki ana i te mana o ngā iwi taketake.
1: Tika, ai.
3: Kia au e hoa, he wā ano, hei mahi te rā mahi. Kia au ki te raru o te tatari bārika. E kawe meinga e mā te haka e arataki te tākaro. E pai anano kia riro i tērā whakaaro, e hiki ke i te wairua o te kapa, mena kei roto i tērā āhua e nei whakaaro, pai noi ona. Engari kia au o, mea ta tatau ano, mea ta whiriwhiri ano e hea te tikanga o te mahi te haka, he me te mea nei ka taheno ka tīmata, ko au noi o rā tērā. Engari kei a rātou te tikanga.
1: Ngai.
3: E paia ke pēke pakaaro pēnei ia, ko puto te kōrero a Peter Valandis, a muri ake i tēnei tākaro, mena ngā wikitoria ngā tamatoa, e kore rātou e tākaro, ana kirunga i te papatākaro rā he pāi tīrawa. O ngā nohonga, mo te hunga mātakitaki. Ko e meana, ka hikina, ka mauria ki manga whau.
1: Ai, ki manga whau, aue, ko irongo i tira kororo, aue.
3: Nā reira, e mena he take, e whakaaruaro ai, mo te tākaro i muri mai. Ah, ko ia ke pea tira o te wā, e rangi, ah, te au e tipene pai ke pea kia. Kia whai a te hurahi o ngā piringa whai tine, e pēhea te otinga. Ai, ni,
1: ana.
3: Tā, mena ka piki tonu tō rātou hikoi, e tai atu e ki te, te otinga, ki te piringa whai ti whakamutunga nei.
1: Hmm.
3: Tā, he wāpea tēnā, hei, hei tiro tiro ake.
1: Hmm, hmm, kia pai. O hoi anō, tēnā ne, me ki, kia rua wiki tōrea noiho, ana, kua tai atu rātou ki te piringa toa. Engari, ai. E hare te mea, he, he māmā tēnā. Ai, e hare te mea. Ai.
3: Oia tonu.
1: Ana, ki ngā wahine. Ai, ki ngā wahine, ngā wahine o ngā tamatoa. Te āhua nei, kore pia rātou e eke ki ngā piringa pāisi e engari. Kia hau nei i, i pai tonu tēnei taumā rātou. Ai.
3: Oh, ai, wahi. Kia kua tātou e ware ware.
1: Hmm.
3: E ko te tākaro e kōrero hi anei. Ana, e... E ahua taunga ana ngā, ngā kapa kei mahi teiria, e nā te mea. E maha ngā tākaro ko whakarite rite i te haukainga, i roto i a rātou karaku noiho nei.
1: Mm.
3: E hoa tō tātou whenua, tō nana hi nei anui tīmatai. Nā kua roa ke, ana te uri o tūhoe nei e tākaro mai ana i reira, e aha he... He kakamapea no ngā, no era karapu ki te whakarite ni te haere i ngā kapa mō ngā wāhine. Ko tēnei te tautuatahi mō tā tātou, me te mea nei. Ai, paike kia, kia rongo i te momo me te āhua.
1: Ai, marama, ai. Ka poi. Ana, ki ngā ōpango, tā rātou haeringa ki te Tonga o Afrika. Hoi anō, i roto i wā rātou tākoro tanga i reira, ana ko ngā kēmu arohe, ki ngā tīma arohe, ana i Wikitoria. Hoi anō, ki te tīma matua, ana kotahi te Wikitoria tanga e rua ngā hinganga. Me te mea hoki i tēnei wā kei Amerika rātou, kei Washington DC, me te tai anō, ai, papai i tēnei rāhoroi. Hoi anō, opakaro a mō tā rātou haringa, ara he mea angitu, he mea ako tonu rānei.
3: E hā te takumiharo i te kakama o te kapa, me te ringa tohu nei o Dave Rennie ki te tuitui i a rātou ki raro i te rautaki mo te kapa ōpango. Tuatai, e harati a i te mātoro pēnei, te haere ki te tiki puti puti, te kohi pipi rānei. E tino hi koe tērā, e tūturu marika nei, mena he maunga, ana. I piki rātou ki te tihi o Aoraki, ki reira haka mai e.
1: Yeah.
3: I pērā te uaua. Kia au, ko te wāhanga pēa, i ki te ake nei, i tāhore i tino puta, ngā pūkenga, o ngā kapa, i, i tūtaki atu e rātou, i, i mua o te tukinga ki te kapa matua o Afrika ki te Tonga.
1: Nāhai.
3: Right. E kia au, ko te tākaro mutunga, nahe nēno, te kapa i yoku whakaro i āhua kama. Wetahi atu nā, marika. Pai ki mei moho mai ki, ki Aotearoa nei tākaro i ki, ki te kapa Māori.
1: Right.
3: Ingari, nā wau, koia tēnā. Nā, kā huri ki te, ki tōra te tukinga mutunga.
1: Hmm. Ai.
3: I ko napea te, te tino āhua o, o, o ngā lautaki, ka whakamahia, e te kapanei. E, ko au e ki te ana, ka haure no rātou ke tino huri, ngā whakaro, mai i tō rātou momo, ki te tihorehore tangata, ara ki te tukituki tangata. Ko au e mea nā, e hoa te Ari Savia, oh, e ki te atuana i ngā wā e, e ata, e mea e apahaere ana te, te āhua. O ki te atuke ko te ruku ngātu o te pokowhiwhi, ki te pokowhiwhi tonu o Ari Sabea, i te wā e were were ana tana ringa. Ana i te pērātanga, ka tuke atu ki te honunga o te ringa ki te pokowhiwhi. Nā, he uaua tērā, kia au me te mea nei, he ture e kōrero ana, amo e rā āhua. E rangi he maha ngā mahi a te rā iwi, mai rā no e kore ngaro e tīpene. A kua pēhea te nana ki o ngā kai wawao. Kei kuna tātou e ki te mātakitake atuana. Ia rā te mahi ana iwa rā te mahi tinihanga nei. Engari, kua oti te tākaro. E arai te mea e tauhau tātou ki wera tika. E tika ana kia marama ngā ringa tohu nei ka haere atu ki tō rātou whenua. Kia kakama. I kite au ka hore i pērā rawa te kakama o te tākaro o mutunga nei. Pērā o te tākaro tuatai. E te mea nei, ko te momoho ki o wera hunga kia au. E hihi ana. Kia noho ki Wanganui o te papatākaro ki reira, tuki ei, hama ei, rai ki te rai. Nā, ko ngā pūkenga i puta i te tākaro tuatahi, tukuna kia rere ki ngā parirau kei reira te huarai. Nā, runa, waihungia ki reira e tipene.
1: Engari, ai, kia hau nei, kia tāua nei, he nui tūni ngā mea pai akona, hei pai mā rātou, hei ako mā rātou. Hei kawe mā rātou, ki te kapu o te ao, te rātou. Nā reira, e poinga tōne kei roto, ne?
3: Ai.
1: Ai. Ka poi matua tami, ana, ko pau te wā kia tāua, kia kōrero i ngā mahi hākina kina nei. Hoi anō, e mihi nui atu ana e kia koe. Mō i whakau mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō i nei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe, e mihi ana.
3: Tēnā koe, kia ora rā.